Di ngot ngair ngai dae ngo bilae tungangau tuluang ngo ngumae aram kitae samono muae.

Ako na nga o nga bang dinudaro ramaege rudo nyalae laban ako tapa nga suwa ako tede tunyo tenang mo jare duo nyale po nga mo tukberbo mengkang de mo nyalai aku na uliah ngau kita ngabang tengah gebatang korean rirmo ngagai rano resipi ngawo ngago rago mutara korjo nyalai pulae lekito anang do mai ko aku tukanyai nyamai berambih bisoh ngambil kena labo.